0: Amaku.
1: Tonka FM.
0: Amaku. Yama me mo Amaku for. Dominion kwa Amaku for a free mono na mosu mo wura mu. Mo nhye ne so. Ante se kasa ba mu. Dominion kwa wi afosi.

wɔda hɔ ɔdwo nso a wɔhunu ɔgyane no ayɛ wɔhunu me sɛ ɛkɔ ɛtɛ saa deɛ awurade ma no pare yɛ sɛdeɛ ku anya adowa bi a ne obi wɔ saa te mpɛ sɛ bɛka biribi ne bɛbu naba mu na ɔno wa kasa ne mebɛyɛ adwene sɛ ne mpaebɔ mu no deɛ ɔka kye nyamea ne sɛ awurade ɛnkwa ahoɔden wɔ mu ɛna mahia ɛnti sonkwa a ahoɔden wɔ mu ɛnyɛ ɛnkwa no kɛkɛ ɛnk